Pozivom Gaia Terateus. Danas vas vodimo u srce severoistočne Afrike, u zemlju gdje se spajaju pustinski pesak, moćne reke i drevne civilizacije. Istražujemo Sudan, zemlju koja spaja arapski svet i crnu Afriku. Sudan je geografski džin koji zauzima strateški položaj na afričkom kontinentu. Na severu se graniči sa Egiptom, na istoku izlazi na toplo Crveno more i deli granicu sa Eritrejom i Etiopijom. Na jugu ga graniči Bedem i spaja ga sa Južnim Sudanom, dok se na zapadu naslanja na Centralnoafričku republiku, Čad i Libiju. Srcem ove zemlje teče moćni Nil. Ovdje, kod glavnog grada Kartuma, spajaju se plavi i beli Nil, stvarajući takozvani Almogran, mjesto susreta dve reke koje donosi život usred pustinje Nubije i Sahare.

Ali prave tajne Sudana kriju se dublje u pustinji. Na severu se iz zlatnog peska ponosno uzdižu piramide u Meroeu. Ove strme, crne građevine svedoče o drevnom kraljevstvu Kuš i moćnim kraljicama ratnicama zvanim Kandake. Sudan zapravo ima više piramide nego Egipat, a nedaleko odatle ponosno stoji sveta planina Džebel Barkal, vekovno sedište bogova pod zaštitom UNESCO-a. Meroe, najpoznatija turistička atrakcija Sudana. Preko 200 piramida koje su služile kao grobnice vladara kraljevstva Kuš. Džebel Barkal, usamljeno brdo od peščara pored Nila, koje je u antici smatrano domom bogova. Okruženo je hramovima i manjim piramidama. Omdurman, bazari i sufijski rituali. Istorijski deo Kartuma i svakog petka ispred džamije Al-Nil ovdje se okupljaju sufijski derviši u zelenim i crvenim odorama, plešući u transu u zvuke bubnjeva. Nacionalni muzej Sudana u Kartumu čuva neprocjenjivo blago Nubije, uključujući cijele hramove koji su spaseni i premešteni pre nego što je izgrađena Asuanska brana u Egiptu. Dinder nacionalni park, jedan od najvećih parkova u Africi, smešten na granici sa Etiopijom, gde se mogu videti lavovi, leopardi i bogat ptičji svet.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 4. avgusta 1552. U Beogradu štampana prva knjiga ćirilicom, poznata kao Beogradsko četvoroevanđelje. Knjigu koja predstavlja dragoceni izvor za upoznavanje prilika u Beogradu sredinom 16. vijeka, štampao je Trojan Gundulić, pripadnik Dubrovačke kolonije u Beogradu. 1704. u ratu za špansko nasljeđe englesko-holandske snage su zauzele španski grad Gibraltar. 1791. potpisan je Svištovski mir, kojim je određena granica između Austrije i Otomanskog carstva. 1792. rođen je Percy Bysshe Shelley, jedan od najznačajnijih pesnika engleskog romantizma. Buntovnik protiv političkih, društvenih i verskih stega, napustio Englesku i posljednje godine života proveo u Italiji, gdje se 1822. utopio u brodolomu na jedrenju. 1859. rođen je norveški pisac Knut Hamsun, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1920. Za vrijeme Drugog svjetskog rata kao simpatizer Kvislingove pronemačke vlade i nacista izgubio je popularnost, a posle rata, već u dubokoj starosti, osuđen je na visoku novčanu kaznu zbog saradnje sa okupatorom. 1916. Danska je za 25 miliona dolara ustupila SAD deo zapadnoindijskih ostrva, uključujući Devičanska ostrva. Na današnji dan 1944. Gestapo je u skrovištu u Amsterdamu uhapsio porodicu Frank i još četvoro Jevreja i deportovao ih u koncentracioni logor. Posle rata otkriven je dnevnik 14-godišnje Ane Frank, koji predstavlja jedan od najpotresnijih dokumenata u stradanju Jevreja u Drugom svjetskom ratu. 1954. britanski supersonični borbeni avion Electric Lightning P-1 izveo je svoj prvi let. 1992. milioni crnaca okončali su dvodnevni generalni štrajk protiv vlade belaca u Južnoj Africi, tokom kojeg je poginulo 30 ljudi. 1993. japanske vlasti zvanično su se izvinile ženama koje su tokom Drugog svjetskog rata bile seksualne robinje japanskih vojnika. 1999. u katastrofalnim poplavama u Kini poginulo je više od 400 ljudi, a 2 miliona ostalo je bez domova. 2010. godine posljedice izlivanja nafte u Meksičkom zalivu živi svet osjećat će decenijama, zaključak je Američke uprave za okeane i atmosferu. Ukupno 780 miliona litara nafte isteklo je iz oštećene bušotine u Meksičkom zalivu posle eksplozije na platformi kompanije British Petroleum krajem aprila, a do početka avgusta je sakupljeno oko 127 miliona litara nafte. 2019. godine Francuz Franky Zapata je napravom koju je konstruisao Flying Board u drugom pokušaju preleteo La Manche. Za nešto više od 20 minuta, leteći 15 do 20 metara iznad površine mora, prešao je 35 kilometara.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva pečenjara. Dekoton DOO Vukovar traži tri soboslikara i tri knaufera montera suve granje za terenski rad u Istri. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednu čistačicu. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Gatsby DOO traži jednog konobara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Gradnja Kupina, obrt za građevinarstvo i proizvodnju Vukovar, traži jednog pomoćnog građevinskog radnika. Nivija DOO za građevinarstvo Vukovar traži dva pomoćna radnika u niskogradnji. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog konobara. Kvaliteta DOO za proizvodnju i usluge Vukovar traži dva tesara, dva armirača, dva zidara, jednog rukovatelja građevinskim strojem i jednog vozača teretnog vozila. Stop Vukovar DOO traži jednog konobara, pomoćnog konobara, jednog pomoćnog kuvara i jednog recepcionera. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići traži jednog psihologa. AB Adriatic Builders DOO za usluge za rad u Vukovaru traži četiri zidara, četiri tesara i četiri armirača. OM Montek DOO za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži četiri montera staklenih i aluminijskih fasada i četiri montera ventilacijskih sistema. Vukovar Šped DOO traži tri vozača teretnog vozila. Obrok za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog konobara. Vaučeri za obrazovanje. Nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.

0: noćas srušio se svijet.
1: Muzika koja osvaja.
2: Godine 1966.
3: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
4: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
3: U 1966. godini.
5: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
6: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
7: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
8: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
9: Dogodilo se na današnji dan 4. avgusta 1552. U Beogradu štampana prva knjiga ćirilicom, poznata kao Beogradsko četvoro evanđelje. Knjigu koja predstavlja dragoceni izvor za upoznavanje prilika u Beogradu sredinom 16. vijeka, štampao je Trojan Gundulić, pripadnik Dubrovačke kolonije u Beogradu. 1704. u ratu za špansko nasljeđe englesko-holandske snage su zauzele španski grad Gibraltar. 1791. potpisan je Svištovski mir, kojim je određena granica između Austrije i Otomanskog carstva. 1792. rođen je Percy Bysshe Shelley, jedan od najznačajnijih pesnika engleskog romantizma. Buntovnik protiv političkih, društvenih i verskih stega, napustio Englesku i posljednje godine života proveo u Italiji, gdje se 1822. utopio u brodolomu na jedrenju. 1859. rođen je norveški pisac Knut Hamsun, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1920. Za vrijeme Drugog svjetskog rata kao simpatizer Kvislingove pronemačke vlade i nacista izgubio je popularnost, a posle rata, već u dubokoj starosti, osuđen je na visoku novčanu kaznu zbog saradnje sa okupatorom. 1916. Danska je za 25 miliona dolara ustupila SAD deo zapadnoindijskih ostrva, uključujući Devičanska ostrva. Na današnji dan 1944. Gestapo je u skrovištu u Amsterdamu uhapsio porodicu Frank i još četvoro Jevreja i deportovao ih u koncentracioni logor. Posle rata otkriven je dnevnik 14-godišnje Ane Frank, koji predstavlja jedan od najpotresnijih dokumenata u stradanju Jevreja u Drugom svjetskom ratu. 1954. britanski supersonični borbeni avion Electric Lightning P1 izveo je svoj prvi let. 1992. milioni crnaca okončali su dvodnevni generalni štrajk protiv vlade belaca u Južnoj Africi, tokom kojeg je poginulo 30 ljudi. 1993. japanske vlasti zvanično su se izvinile ženama koje su tokom Drugog svjetskog rata bile seksualne robinje japanskih vojnika. 1999. u katastrofalnim poplavama u Kini poginulo je više od 400 ljudi, a 2 miliona ostalo je bez domova. 2010. godine posljedice izlivanja nafte u Meksičkom zalivu živi svet osjećat će decenijama, zaključak je Američke uprave za okeane i atmosferu. Ukupno 780 miliona litara nafte isteklo je iz oštećene bušotine u Meksičkom zalivu posle eksplozije na platformi kompanije British Petroleum krajem aprila, a do početka avgusta je sakupljeno oko 127 miliona litara nafte. 2019. godine Francuz Franky Zapata je napravom koju je konstruisao Flying Board u drugom pokušaju preleteo La Manche. Za nešto više od 20 minuta, leteći 15 do 20 metara iznad površine mora, prešao je 35 kilometara.

novih i dana. Saša Matić, još po jednu pa idemo. 28 glasa mu je bilo dovoljno da pobedi druga dva protiv kandidata, Dženana Lončarevića i Peđu Medenicu. Peđa Medenica 11 glasova, drugo mesto, i putnička Dženana Lončarević samo 5 glasova, treće mesto. Dakle, slušao mi ovu lepu pesmu, još po jednu, pa idemo. I naravno Sašu Matića kao novih i dana. Vi ne bojte nigde da idete, ostanite na 100,7 i uživajte u ovoj lepoj muzici koja sledi, koju ste vi birali. Živjeli!

0: od národných preko XU do aktuelných hitová.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje, Rádio Borova.
2: Muzičke boje, 107
3: FM.
1: Uvek uz vás.
4: Tačno je 11 časova.
1: Vesti. Dobar dan u vestima u 11 časova. Srpsko narodno veće održalo je juče komemoraciju u Komiću kod Udbine za srpske civile stradale tokom i nakon vojno-policijske operacije Oluja, pozivajući na procesuiranje ratnih zločina i jednako poštovanje svih civilnih žrtava. Centralna komemoracija održana je kod spomenika u centru Komića, selak u kojem je prema podacima SMV-a u leto 1995. ubijeno i nestalo 8 srpskih civila, među kojima 93-godišnja Sava Lavrnić i njen si Petar, dok je nepokretna Marija Brkljač živa spaljena u vlastitoj kući. Predsjednik SMV-a Boris Milošević rekao je da za taj zločin ni nakon više od 3 decenije nije podignuta optužnica i ocenio da istrage ratnih zločina nad srpskim civilima i dalje nisu efikasne. Iz SMV-a ističu da odaju počast svim civilnim žrtvama rata, bez obzira na njihovu nacionalnost, i podsjećaju na ubistvo petorice hrvatskih civila u Lovincu 1991. godine. Komemoraciji je među ostalima prisustvovala i saborska zastupnica SDSS-a Anja Šimpraga, predstavnici ambasade Republike Srbije u Hrvatskoj i predstavnici više političkih stranaka i organizacija iz Srbije. Srpsko narodno veće, Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije i Zajedničko veće opština juče su u Vukovaru organizovali komemorativno okupljanje u znak sećanja na sve nevino stradale i nestale tokom i nakon akcije Oluja 1995. godine. Pomen žrtvama služen je u sabornom hramu Svetog oca Nikolaja u Vukovaru. Pomen su služili sveštenici arhijerejskog namjesništva Vukovarskog, eparhije Osječko-Poljske i Baranjske Srpske pravoslavne crkve. Nakon pomena položeni su venci na krstu porti hrama. Zajednički venac položili su zamjenica predsjednika SMV-a i saborska zastupnica Dragana Jeckov, predsjednik Zajedničkog veća opština Vukovar Dejan Drakulić i predsjednik Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije Svetislav Mikerević. Počast stradalima polaganjem venca iskazali su i predstavnici Udruženja protiv zaborava, koje okuplja porodice žrtava. Nakon polaganja venaca u Srpskom domu u Vukovaru pročitana je 19. izjava sećanja Srpskog narodnog veća iz Zagreba. Izjavu je pročitala zamjenica predsjednika Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije Vesna Vujić. U izjavi sećanja ukazuje se na izostanak optužnica i istraga za ratne zločine nad srpskim civilima za vreme i nakon Oluje i poziva na rešavanje statusa svih civilnih žrtava rata bez obzira na nacionalnu pripadnost. Naglašena je i potreba za saradnjom Hrvatske i Srbije u pronalasku i rasvetljavanju sudbine nestalih.
5: Našom izjavom i ove godine progovaramo protiv politizacije sećanja, protiv toga da se obeležavanje Oluje i sećanje na egzodus pretvaraju nastavak ratovanja umjesto u priliku za suočavanje s posljedicama rata. Takva politika, koja žrtve pretvara u sredstvo i slavi rat umjesto da mu se suprotstavi, slabi kulturu mira i dijaloga. Sa žaljenjem gledamo na to da Hrvatska i Srbija još uvijek nisu pronašli put do zajedničkog rješavanja pitanja nestalih, iako je to podjednako obaveza obe države.
1: Navodi se između ostalog u izjavi sećanja SMV-a koju je potpisao predsjednik te institucije Boris Milošević. Iz Srpskog narodnog veća poručuju da će uprkos svim ratovima širom sveta i pozivanju na oružje ostati ustrajni u radu na jačanju kulture mira. Uoči 31. godišnjice vojno-policijske akcije Oluja, juče je na trgu Bana Jelačića u Zagrebu održana antiratna akcija pod nazivom Zločini Oluji su odgovornost svih nas. Organizaciji nekoliko civilnih udruženja iz kojih su poručili da nema pravedne budućnosti bez suočavanja s odgovornošću. Ovom akcijom izražavamo saosjećanje sa svim žrtvama ratnih zločina počinjenih u naše ime. Podsjećamo na zločine nad sugrađanima srpske nacionalnosti koji su počinjali pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili, izjavila je Nela Pamuković iz Centra za žene žrtve rata ROSA. Organizatori upozoravaju da se ti zločini u Hrvatskoj tretiraju kao obična ubistva.
3: Naime, za vrijeme i nakon operacije Oluja spaljeno je više od 22.000 kuća, a oko 200.000 ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove. Evidentirano je 1747 žrtava srpskog etniciteta i 466 žrtava hrvatskog etniciteta. Među Srbima je najveći broj ubijenih civila, dok je među hrvatskim žrtvama najveći broj pripadnika oružanih snaga.
1: Organizatori antiratne akcije upozoravaju i na institucionalno negiranje, umanjivanje i prikrivanje zločina. U petak, 7. avgusta, počinje isplata penzija za jul korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, najavili su iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje. Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima 01 4595 011 i 01 4595 022 i na internetskoj stranici HZMO-a. Danas je na programu novo izdanje emisije Lokalno. U današnjoj emisiji donosimo reportažni zapis sa dočeka učesnika 69. Međunarodne Dunavske regate u Borovu. U drugom delu emisije podsjećamo na život i delo borovskog umetnika Mićuna Nenezića, koji je ispraćen na večni počinak uz prisustvo porodice, prijatelja i brojnih poštovalaca. Kroz sjećanje njegovih najbližih saradnika i prijatelja govorimo o čovjeku koji je svojim stvaralaštvom ostavio neizbrisiv trag u kulturnom životu Borova. Emisija počinje u 12:10. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
6: Vesti u 11:00 sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
7: Čuli ste vesti Radio Borova.
4: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas sunčano i vrlo vruće. Vetar slab sredinom dana i posle podne ponegde do umeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 38 do 41 stepen. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 31 stepen. Vazdušni pritisak je 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 39%. Smer vetra je istočni, a brzina 2 metra u sekundi. Nastavlja se period vrućine koje može nepovoljno uticati na zdravlje. Savjetuje se primjena mera zaštita od vrućine, a poseban oprez potreban je u brizi za hronične bolesnike, malu decu i starije osobe.
8: A sada jedan mali EPP reklame.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
6: U susret danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert.
10: Još jedan veliki koncert.
6: 22. avgusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić.
10: Darko Lazić.
11: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
6: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan.
10: Jer ulaz je slobodan.
11: A se menjam, sada ne ide.
6: Vidimo se u subotu 22. avgusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.
11: Neku...

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator. Informator.
3: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte informator. Udruženje žena Vukovaru u partnerstvu sa opštinama Borovo, Trpinje i Markušica poziva starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-2027. Godine uz financijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajaće 36 mjeseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanje socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom, kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešće imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opština Borovo, Trpinje i Markušica, koji imaju 65 ili više godina ili su odrasle osobe sa invaliditetom. Učešće u projektu je u potpunosti besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe kao i kreativne, edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar Brune Bušića 74 Vukovar pozivom na broj telefona 032 pozivni 421191 ili putem maila na udrugazenavu@gmail.com. Tamburaški sastav Dunavske zore ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvu, koje će biti održano u petak 7. augusta na školskom igralištu Borovu. Program počinje u 17 časova vožnjom fijakera i čezama kao jahanjem organizaciji Konjogorskog udruženja Žeravi iz Trpinje. Od 18.30 posetioce očekuje bogata gastronomska ponuda. Fiš paprikaš priprema ribolovno udruženje Borovo, prženu ribu gastroekipa iz Bijelog brda, langošice udruženja Plavi Dunav, dok će borovska gastroekipa pripremati sveže sremačke kobasice. Za slatki zalogaj pobrinuće se udruženje penzionera Borovo. Organizovan je program i za najmlađe. Muzički program počinje od 20:30, a nastupit će Aleksandra Padrov, Rade Kosmajac, Sanja Maletić i domaćini večeri Dunavske zore. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče s nama. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Program se održava po saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Šahovski klub Sloga Borovo organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Borovo 2026. Turnir će biti održan u nedjelju 9. avgusta s početkom u 9:30 u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo, koje se nalazi u Bulićevoj ulici na broju 31. Pozivaju igrače s područja Vukovarsko-sremske i šire da se prijave za učešće na turniru. Organizator je za najbolje obezbedio 12 novčanih nagrada i 2 pehara za najboljeg šahistu i najboljeg omladinca. Igrači treba da ponesu šahovske rekvizite. Turnir će biti održan uz podršku Šahovskog saveza Vukovarsko-sremske županije, opštine Borovo, Vukovarsko-sremske županije i zajedničkog veća opština Vukovar. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Borovo raspisalo je fotokonkurs za 14. humanitarnu fotoizložbu Borovska razglednica. Teme konkursa su ljudi i događaji, arhitektura i kulturna baština i priroda. Na konkurs se mogu javiti fotografi amateri, ljudi koji se profesionalno bave fotografijom s fotografijama koje su snimljene u Borovu. Radove mogu poslati putem Facebook stranice Veća srpske nacionalne manjine opštine Borovo. Konkurs je otvoren do 15. novembra. Čuli ste informator Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Gde kupiti društvene igre, igračke i puzle?
3: Kako gde? U papirusu?
6: U papirusu.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: Marketing program Radio Borovar.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator. Informator.
3: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte informator. Udruženje žena Vukovaru u partnerstvu sa opštinama Borovo, Trpinje i Markušica poziva starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-2027. Godine uz finansijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajaće 36 mjeseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanje socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom, kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešće imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opština Borovo, Trpinje i Markušica, koji imaju 65 ili više godina ili su odrasle osobe sa invaliditetom. Učešće u projektu je u potpunosti besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe kao i kreativne, edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar Brune Bušića 74 Vukovar pozivom na broj telefona 032 pozivni 421 191 ili putem maila na udrugazenavu@gmail.com. Tamburaški sastav Dunavske zore ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvu, koje će biti održano u petak 7. augusta na školskom igralištu Borovu. Program počinje u 17 časova vožnjom fijakera i čezama kao i jahanjem organizaciji Konjogorskog udruženja Žerav iz Trpinje. Od 18.30 posetioce očekuje bogata gastronomska ponuda. Fiš paprikaš priprema ribolovno udruženje Borovo, prženu ribu gastro ekipa iz Bijelog brda, langošice udruženja Plavi Dunav, dok će borovska gastro ekipa pripremati sveže sremačke kobasice. Za slatki zalogaj pobrinuće se udruženje penzionera Borovo. Organizovan je program i za najmlađe. Muzički program počinje od 20:30, a nastupit će Aleksandra Padrov, Rade Kosmajac, Sanja Maletić i domaćini večeri Dunavske zore. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče s nama. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Program se održava po saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Šahovski klub Sloga Borovo organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Borovo 2026. Turnir će biti održan u nedjelju 9. avgusta s početkom u 9:30 u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo, koje se nalazi u Bulićevoj ulici na broju 31. Pozivaju igrače s područja Vukovarsko-sremske i šire da se prijave za učešće na turniru. Organizator je za najbolje obezbedio 12 novčanih nagrada i 2 pehara za najboljeg šahistu i najboljeg omladinca. Igrači treba da ponesu šahovske rekvizite. Turnir će biti održan uz podršku Šahovskog saveza Vukovarsko-sremske županije, opštine Borovo, Vukovarsko-sremske županije i zajedničkog veća opština Vukovar. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Borovo raspisalo je fotokonkurs za 14. humanitarnu fotoizložbu Borovska razglednica. Teme konkursa su ljudi i događaji, arhitektura i kulturna baština i priroda. Na konkurs se mogu javiti fotografi amateri, ljudi koji se profesionalno bave fotografijom s fotografijama koje su snimljene u Borovu. Radove mogu poslati putem Facebook stranice Veća srpske nacionalne manjine opštine Borovo. Konkurs je otvoren do 15. novembra. Čuli ste informator Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
4: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedan muzički poster. Danas govorimo o jednom od najvećih umjetnika svih vremena, Michaelu Jacksonu. Michael Jackson rođen je 29. avgusta 1958. godine u saveznoj državi Indijani, a preminuo je 25. juna 2009. godine u Los Angelesu. Ostao je upamćen kao kralj popa, umjetnik koji je promijenio tok moderne muzike, plesa i zabave. Tokom karijere prodao je više od 350 milijuna albuma, osvojio 15 Grammy nagrada i postavio brojne rekorde koji važe i danas.

0: muzički poster.
1: Michael Jackson rođen je u velikoj porodici kao 8 od 10 dece. Njegov otac, Joseph, rano je prepoznao muzički talenat svoje dece i osnovao porodičnu grupu. Michael je već sa 5 godina nastupao sa braćom, a bend je kasnije poznat kao The Jackson 5. Grupa je veoma brzo stekla ogromnu popularnost. Njihovi prvi singlovi osvojili su vrh američkih top lista, a Michael je svojim glasom, energijom i harizmom privlačio pažnju publike širom sveta. Kritičari su ga tada nazvali čudom od deteta. Početkom 70. godina porodica se preselila u Kaliforniju, gdje je Michael počeo da razvija i solo karijeru. Već kao tinejdžer objavio je nekoliko uspješnih albuma, ali pravi proboj dogodio se kada je upoznao producenta Quincy'a Jonesa tokom snimanja filma The Wiz. Njihova saradnja rezultirala je albumom Off the Wall, objavljenim 1979. godine. Album je doneo hitove poput Don't Stop Till You Get Enough i Rock With You, prodat je u više od 20 miliona primjeraka i osvojio brojne nagrade. Bio je to početak Michaelovog uspona ka statusu svjetske zvezde. 3 godine kasnije objavio album Thriller, koji je zauvek promijenio istoriju popularne muzike. Sa ovog albuma izdvojili su se hitovi Billie Jean, Beat It i naslovna pesma Thriller. Album je postao najprodavaniji svih vremena sa više od 100 miliona prodatih primjeraka širom sveta. Posebnu pažnju privukao je spot za pesmu Thriller, koji je trajao gotovo 14 minuta i postavio nove standarde u muzičkoj industriji. Michael je tada pokazao da muzički spot može biti pravo filmsko ostvarenje. Osim po muzici, poznati je i po svojim plesnim pokretima. Njegov čuveni Moonwalk postao jedan od najprepoznatljivijih plesnih koraka u istoriji i inspirisao milijone ljudi širom sveta. Godine 1984. snimio je reklamu za Pepsi, tokom koje je doživeo ozbiljnu nesreću kada su mu se zapalile kosa i glava usled pirotehničkog efekta. Zadobio je teške opekotine, ali se nakon oporavka vratio muzici. Iste godine zajedno sa Lionelom Richiem učestvovao je u stvaranju humanitarnog hita We Are The World, kojim su prikupljeni milioni dolara za pomoć gladnima u Africi. Već tada Michael Jackson nije bio samo pevač. Postao je svjetski fenomen, umjetnik koji je svojim glasom, plesom i scenskim nastupom obeležio jednu eru popularne muzike.

0: muzički poster.
1: Krajem 87. godine Michael Jackson objavio album Bad, koji je još jednom potvrdio njegov status najveće svjetske muzičke zvezde. Album je iznedrio hitove Bad, Smooth Criminal, The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror i Dirty Diana. Po prvi put u istoriji čak 5 singlova sa njegovog albuma našlo se na prvom mjestu Billboard Hot 100 liste. Usledila je dvogodišnja svjetska turneja tokom koje je održao više od 120 koncerata pred milionima fanova. Turneja je oborila brojne rekorde po posjećenosti i zaradi, a Michael je učvrstio titulu kralja popa. Godine 1988. objavio je autobiografiju Moonwalk, u kojoj je govorio o svom djetinjstvu, porodici i muzičkom putu. Iste godine kupio je veliko imanje u Kaliforniji koje je nazvao Neverland. Na njemu je izgradio zabavni park, zoološki vrt i brojne sadržaje namijenjene djeci jer je želeo da to bude mjesto radosti i bezbrižnosti. Početkom 90. godina potpisao je tada jedan od najvećih ugovora u istoriji muzičke industrije sa izdavačkom kućom Sony. 1991. godine objavio je album Dangerous, sa kojeg su potekli hitovi Black or White, Remember the Time, Heal the World i Jam. Album je prodat u više od 30 miliona primjeraka. Michael nije bio poznat samo po muzici. Osnovao je humanitarnu organizaciju Heal the World Foundation, koja je pomagala djeci pogođenoj ratovima, siromaštvom i prirodnim katastrofama. Tokom života donirao je desetine miliona dolara različitim humanitarnim organizacijama i učestvovao u velikom broju dobrotvornih akcija. 1993. godine nastupio je na poluvremenu Super Bowla. Njegov nastup smatra se jednim od najznačajnijih u istoriji ovog sportskog događaja i doprineo je tome da muzički nastupi na Super Bowlu postanu svjetski spektakl. Iste godine dao je veliki televizijski intervju o Oprah Winfrey, u kojem je otvoreno govorio o svom djetinjstvu, zdravstvenim problemima i životu pod stalnim pritiskom javnosti. Tada je prvi put objasnio da boluje od vitiliga, bolesti koja zaziva gubitak pigmenta kože. 95. godine objavio je dvostruki album History, Past, Present and Future, Book 1, koji je spojio njegove najveće hitove i nove pesme. Na albumu su se našli veliki hitovi Earth Song, You Are Not Alone i They Don't Care About Us. Album je postao jedan od najprodavanijih duplih albuma u istoriji. Krajem 90. održao je veliku svjetsku turneju i nastavio sa humanitarnim koncertima, prikupljajući pomoć za ljude pogođene ratovima i prirodnim katastrofama. Bez obzira na kontroverze koje su ga pratile, njegova popularnost širom svijeta nije jenjavala, a milioni fanova nastavili su da ga smatraju jednim od najvećih izvođača svih vremena.

0: muzički poster.
1: Početkom novog milenijuma Michael Jackson objavio je album Invincible. Iako nije ostvario uspjeh kao njegovi raniji albumi, sadržao je nekoliko zapaženih pesama i potvrdio da je i dalje jedan od najpoznatijih umjetnika na svijetu. U tom periodu imao je nesuglasice sa izdavačkom kućom Sony, zbog čega album nije bio dovoljno promovisan. Godine 2008. objavljeno je posebno izdanje albuma Thriller 25, kojim je obeleženo 25 godina od izlaska najprodavanijeg albuma svih vremena. Album je ponovo ostvario veliki uspjeh i podsjetio publiku na njegov ogroman doprinos svjetskoj muzici. U martu 2009. godine Michael Jackson održao je konferenciju za novinare u Londonu, na kojoj je najavio povratničku turneju This Is It. Zbog ogromnog interesovanja, prvobitno planirani broj koncerata povećan je na 50. Više od milion ulaznica prodato je za veoma kratko vrijeme, što je pokazalo da je interesovanje publike za njega bilo jednako veliko kao i ranijih decenija. Dok su trajale intenzivne probe za turneju u Los Angelesu, 25. juna 2009. godine Michael Jackson je iznenada preminuo u 50. godini života. Obdukcijom je utvrđeno da je uzrok smrti akutno trovanje lekovima koje mu je dao njegov lični lekar Konrad Marej. Lekar je kasnije osuđen zbog nesavjesnog lečenja. Vest o njegovoj smrti obišla je svet za svega nekoliko minuta. Internet stranice bile su preopterećene, televizijske i radio stanice danima su emitovale njegove pesme, a milioni fanova odavali su mu počast širom sveta. Komemoracija održana u Los Angelesu pratila se u više od 100 zemalja i postala je jedan od najgledanijih televizijskih događaja u istoriji. Na njoj su govorili članovi njegove porodice, prijatelji i brojne svjetske zvezde, dok je njegova ćerka Paris dirnula javnost emotivnim obraćanjem. Nekoliko mjeseci kasnije objavljen je dokumentarni film Michael Jackson's This Is It, sastavljen od snimaka sa proba za planiranu turneju. Film je postigao veliki uspjeh i pokazao da je Michael, uprkos godinama i zdravstvenim problemima, i dalje bio izuzetan izvođač. Nakon njegove smrti objavljeno je više albuma sa do tada neobjavljenim pesmama, među kojima su Michael i Scream. Njegova muzika nastavila je da osvaja nove generacije slušalaca, a pesme poput Billie Jean, Beat It, Smooth Criminal, Black or White, Earth Song, Man in the Mirror i Thriller i danas se smatraju bezvremenskim hitovima. Michael Jackson ostavio je neizbrisiv trag u istoriji muzike. Promijenio je način na koji se snimaju muzički spotovi, unaprijedio scenske nastupe i inspirisao bezbroj pevača, plesača i umjetnika širom sveta. Njegov jedinstveni glas, prepoznatljivi plesni pokreti i humanitarni rad učinili su ga jednom od najvećih muzičkih ikona svih vremena.

0: Poštovani slušalci, ovo je bila priča o životu i karijeri Michaela Jacksona, umetnika čije pesme i danas žive, a čiji će doprinos muzici ostati zapamćen zauvek. Hvala vam na pažnji i što ste bili uz još jedno izdanje emisije Muzički poster.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Gradnja Kupina, obrt za građevinarstvo i proizvodnju Vukovar, traži jednog pomoćnog građevinskog radnika. Nivija DOO za građevinarstvo Vukovar traži dva pomoćna radnika u niskogradnji. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži pet ličnih asistenata. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog konobara. Kvaliteta DOO za proizvodnju i usluge Vukovar traži dva tesara, dva armirača, dva zidara, jednog rukovatelja građevinskim strojem i jednog vozača teretnog vozila. Stop Vukovar DOO traži jednog konobara ili pomoćnog konobara, jednog pomoćnog kuvara i jednog recepcionera. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima dece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama, ko se boji sutra još Vukovar, traži jednog vozača ili animatora korisnika. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traži jednog psihologa. AB Adriatic Builders DOO za usluge za rad u Vukovaru traži 4 zidara, 4 tesara i 4 armirača. OM Montek je DOO za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Vukovar Šped DOO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok, obrt za ugostiteljstvo Vukovar, traži jednog konobara. Faučari za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučar sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.

Gradski park Hernandez, zeleno srce grada, ispunjeno tropskim biljkama, fontanama i mirnim stazama, gdje se stanovnici sklanjaju od mediteranskog sunca, tražeći mir i opuštanje. S obzirom na to da je Melilla grad država, odnosno autonomni grad, sam grad predstavlja sopstveni administrativni centar. Njegovo srce je trg Španije, oko kojeg se nalaze najvažnije institucije i palata skupštine. Uži centar grada i njegove unutrašnje četvrti prirodno su omeđeni. Istočna strana, luksuzna marina i gradske plaže poput plaže San Lorenzo koje se stapaju sa morem. Granična linija je neutralna zona sa marokanskim gradovima kao što su Nador i Beni Ensar koji funkcionalno i ekonomski žive u stalnoj interakciji sa Meliljom.

Melilla je u svetu najpoznatija kao grad četiri kulture. U njoj vekovima u potpunom miru i harmoniji žive zajedno hrišćani, muslimani, berberi, jevreji i mala zajednica Hindusa. Ta multikulturalnost se najbolje vidi na gradskim ulicama gde se španski jezik meša sa berberskim jezikom. Kada govorimo o ishrani, ona je spektakularna fuzija andaluzijske i marokanske kuhinje. Osnova, tradicionalni španski tapas barovi ovdje služe hranu sa jakim afričkim začinima. Nacionalni specijalitet, ribski kuskus sa 7 vrsta povrća i jagnjetinom, kao i bogata riblja čorba, sopa de pescado. Hrana obiluje šafranom, kuminom i korijanderom, a obrok se obavezno završava arapskim kolačima od badema i meda uz nezaobilazni španski espresso ili marokanski čaj od nane.

0: je, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higl osvaja zlato!
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
4: Djeto! Djeto! Dijamantu!
5: Sportissimo!
6: Dragi slušalci, kada govorimo o fudbalu, često pominjemo golove, trofeje, velike utakmice, ali iza svake karijere stoji mnogo rada, odricanja i tihe posvećenosti. U današnjoj emisiji Sportissimo vodit ću vas kroz priču o čovjeku koji je bio lider na terenu, a kasnije postao i cijenjen kao trener, o Vladimiru Iviću, nekadašnjem fudbaleru i kapitenu Partizana. Vladimir Ivić rođen je 20. maja 1977. godine u Zrenjaninu, odrastao je u porodici u kojoj je sport imao posebno mesto jer je i njegov stariji brat Ilija Ivić je bio profesionalni fudbaler. Upravo kroz porodičnu atmosferu i svakodnevne razgovore o fudbalu Vladimir je veoma rano počeo da razvija ljubav prema ovoj igri. Detinjstvo je proveo igrajući fudbal sa vršnjacima, često po školskim dvorištima i lokalnim terenima, bio je uporan, vredan i strpljiv. Nije bio od onih koji traže pažnju, ali na terenu uvijek davao maksimum. Već tada se vidjelo da posjeduje ozbiljnost i disciplinu koja će kasnije postati njegov zaštitni znak. Kao mlad igrač stigao je u omladinsku školu Proletera iz Zrenjanina, gdje je napravio prve ozbiljne fudbalske korake. Njegov talent brzo su se primetili treneri, a vezni red je bio njegova prirodna pozicija. Imao je dobar pregled igre, snažan udarac i sposobnost da preuzme odgovornost kada je najpotrebnije. U današnjoj emisiji Sportissimo pratit ćemo put upravo Vladimira Ivića od prvih fudbalskih dana preko velikih utakmica i kapitenske trake u Partizanu pa sve do njegove trenerske karijere i života posle aktivnog igranja.

muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedan muzički poster. Danas govorimo o jednom od najvećih umjetnika svih vremena, Michaelu Jacksonu. Michael Jackson rođen je 29. avgusta 1958. godine u saveznoj državi Indijani, a preminuo je 25. juna 2009. godine u Los Angelesu. Ostao je upamćen kao kralj popa, umjetnik koji je promijenio tok moderne muzike, plesa i zabave. Tokom karijere prodao je više od 350 milijuna albuma, osvojio 15 Grammy nagrada i postavio brojne rekorde koji važe i danas.

0: muzički poster.
1: Michael Jackson rođen je u velikoj porodici kao 8 od 10 dece. Njegov otac, Joseph, rano je prepoznao muzički talenat svoje dece i osnovao porodičnu grupu. Michael je već sa 5 godina nastupao sa braćom, a bend je kasnije poznat kao The Jackson 5. Grupa je veoma brzo stekla ogromnu popularnost. Njihovi prvi singlovi osvojili su vrh američkih top lista, a Michael je svojim glasom, energijom i harizmom privlačio pažnju publike širom sveta. Kritičari su ga tada nazvali čudom od deteta. Početkom 70. godina porodica se preselila u Kaliforniju, gdje je Michael počeo da razvija i solo karijeru. Već kao tinejdžer objavio je nekoliko uspješnih albuma, ali pravi proboj dogodio se kada je upoznao producenta Quincy'a Jonesa tokom snimanja filma The Wiz. Njihova saradnja rezultirala je albumom Off the Wall, objavljenim 1979. godine. Album je doneo hitove poput Don't Stop Till You Get Enough i Rock With You, prodat je u više od 20 miliona primjeraka i osvojio brojne nagrade. Bio je to početak Michaelovog uspona ka statusu svjetske zvezde. 3 godine kasnije objavio album Thriller, koji je zauvek promijenio istoriju popularne muzike. Sa ovog albuma izdvojili su se hitovi Billie Jean, Beat It i naslovna pesma Thriller. Album je postao najprodavaniji svih vremena sa više od 100 miliona prodatih primjeraka širom sveta. Posebnu pažnju privukao je spot za pesmu Thriller, koji je trajao gotovo 14 minuta i postavio nove standarde u muzičkoj industriji. Michael je tada pokazao da muzički spot može biti pravo filmsko ostvarenje. Osim po muzici, poznati je i po svojim plesnim pokretima. Njegov čuveni Moonwalk postao je jedan od najprepoznatljivijih plesnih koraka u istoriji i inspirisao milijone ljudi širom sveta. Godine 1984. snimio je reklamu za Pepsi, tokom koje je doživeo ozbiljnu nesreću kada su mu se zapalile kosa i glava usled pirotehničkog efekta. Zadobio je teške opekotine, ali se nakon oporavka vratio muzici. Iste godine zajedno sa Lionelom Richiem učestvovao je u stvaranju humanitarnog hita We Are The World, kojim su prikupljeni milioni dolara za pomoć gladnima u Africi. Već tada Michael Jackson nije bio samo pevač. Postao je svjetski fenomen, umjetnik koji je svojim glasom, plesom i scenskim nastupom obeležio jednu eru popularne muzike.

0: muzički poster.
1: Krajem 87. godine Michael Jackson objavio album Bad, koji je još jednom potvrdio njegov status najveće svjetske muzičke zvezde. Album je iznedrio hitove Bad, Smooth Criminal, The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror i Dirty Diana. Po prvi put u istoriji čak 5 singlova sa njegovog albuma našlo se na prvom mjestu Billboard Hot 100 liste. Uslijedila je dvogodišnja svjetska turneja tokom koje je održao više od 120 koncerata pred milionima fanova. Turneja je oborila brojne rekorde po posjećenosti i zaradi, a Michael je učvrstio titulu kralja popa. Godine 1988. objavio je autobiografiju Moonwalk, u kojoj je govorio o svom djetinjstvu, porodici i muzičkom putu. Iste godine kupio je veliko imanje u Kaliforniji koje je nazvao Neverland. Na njemu je izgradio zabavni park, zoološki vrt i brojne sadržaje namijenjene djeci jer je želeo da to bude mjesto radosti i bezbrižnosti. Početkom 90. godina potpisao je tada jedan od najvećih ugovora u istoriji muzičke industrije sa izdavačkom kućom Sony. 1991. godine objavio je album Dangerous, sa kojeg su potekli hitovi Black or White, Remember the Time, Heal the World i Jam. Album je prodat u više od 30 miliona primjeraka. Michael nije bio poznat samo po muzici. Osnovao je humanitarnu organizaciju Heal the World Foundation, koja je pomagala djeci pogođenoj ratovima, siromaštvom i prirodnim katastrofama. Tokom života donirao je desetine miliona dolara različitim humanitarnim organizacijama i učestvovao u velikom broju dobrotvornih akcija. 1993. godine nastupio je na poluvremenu Super Bowla. Njegov nastup smatra se jednim od najznačajnijih u istoriji ovog sportskog događaja i doprineo je tome da muzički nastupi na Super Bowlu postanu svjetski spektakl. Iste godine dao je veliki televizijski intervju o Oprah Winfrey, u kojem je otvoreno govorio o svom djetinjstvu, zdravstvenim problemima i životu pod stalnim pritiskom javnosti. Tada je prvi put objasnio da boluje od vitiliga, bolesti koja zaziva gubitak pigmenta kože. 95. godine objavio je dvostruki album History, Past, Present and Future, Book 1, koji je spojio njegove najveće hitove i nove pesme. Na albumu su se našli veliki hitovi Earth Song, You Are Not Alone i They Don't Care About Us. Album je postao jedan od najprodavanijih duplih albuma u istoriji. Krajem 90. održao je veliku svjetsku turneju i nastavio sa humanitarnim koncertima, prikupljajući pomoć za ljude pogođene ratovima i prirodnim katastrofama. Bez obzira na kontroverze koje su ga pratile, njegova popularnost širom svijeta nije jenjavala, a milioni fanova nastavili su da ga smatraju jednim od najvećih izvođača svih vremena.

0: muzički poster.
1: Početkom novog milenijuma Michael Jackson objavio je album Invincible. Iako nije ostvario uspjeh kao njegovi raniji albumi, sadržao je nekoliko zapaženih pesama i potvrdio da je i dalje jedan od najpoznatijih umjetnika na svijetu. U tom periodu imao je nesuglasice sa izdavačkom kućom Sony, zbog čega album nije bio dovoljno promovisan. Godine 2008. objavljeno je posebno izdanje albuma Thriller 25, kojim je obeleženo 25 godina od izlaska najprodavanijeg albuma svih vremena. Album je ponovo ostvario veliki uspjeh i podsjetio publiku na njegov ogroman doprinos svjetskoj muzici. U martu 2009. godine Michael Jackson održao je konferenciju za novinare u Londonu, na kojoj je najavio povratničku turneju This Is It. Zbog ogromnog interesovanja, prvobitno planirani broj koncerata povećan je na 50. Više od milion ulaznica prodato je za veoma kratko vrijeme, što je pokazalo da je interesovanje publike za njega bilo jednako veliko kao i ranijih decenija. Dok su trajale intenzivne probe za turneju u Los Angelesu, 25. juna 2009. godine Michael Jackson je iznenada preminuo u 50. godini života. Obdukcijom je utvrđeno da je uzrok smrti akutno trovanje lekovima koje mu je dao njegov lični lekar Konrad Marej. Lekar je kasnije osuđen zbog nesavjesnog lečenja. Vest o njegovoj smrti obišla je svet za svega nekoliko minuta. Internet stranice bile su preopterećene, televizijske i radio stanice danima su emitovale njegove pesme, a milioni fanova odavali su mu počast širom sveta. Komemoracija održana u Los Angelesu pratila se u više od 100 zemalja i postala je jedan od najgledanijih televizijskih događaja u istoriji. Na njoj su govorili članovi njegove porodice, prijatelji i brojne svjetske zvezde, dok je njegova ćerka Paris dirnula javnost emotivnim obraćanjem. Nekoliko mjeseci kasnije objavljen je dokumentarni film Michael Jackson's This Is It, sastavljen od snimaka sa proba za planiranu turneju. Film je postigao veliki uspjeh i pokazao da je Michael, uprkos godinama i zdravstvenim problemima, i dalje bio izuzetan izvođač. Nakon njegove smrti objavljeno je više albuma sa do tada neobjavljenim pesmama, među kojima su Michael i Scream. Njegova muzika nastavila je da osvaja nove generacije slušalaca, a pesme poput Billie Jean, Beat It, Smooth Criminal, Black or White, Earth Song, Man in the Mirror i Thriller i danas se smatraju bezvremenskim hitovima. Michael Jackson ostavio je neizbrisiv trag u istoriji muzike. Promijenio je način na koji se snimaju muzički spotovi, unaprijedio scenske nastupe i inspirisao bezbroj pevača, plesača i umjetnika širom sveta. Njegov jedinstveni glas, prepoznatljivi plesni pokreti i humanitarni rad učinili su ga jednom od najvećih muzičkih ikona svih vremena.

0: Poštovani slušalci, ovo je bila priča o životu i karijeri Michaela Jacksona, umetnika čije pesme i danas žive, a čiji će doprinos muzici ostati zapamćen zauvek. Hvala vam na pažnji i što ste bili uz još jedno izdanje emisije Muzički poster.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.